Ο Κανζαχάλ Κομονέ, Τσάνε Ραμπινγκέ, Σαλιχό, Τίνα Κουαγέ, Ρελί. Λούνε, Σκουαξάκ, Λαχού, Ρελί, Πο, Μάιο. Αβανάν, Χουαχ, Πάμπανελ, Βαγγιάλ Κομονέ, Τσάνου, Τζοκό, Ρεκ, Αγκίλ, Εβλιχόν, Χουν, Γονάλι, Τζοκό, Τζι, Ασπάλ. Βαγγιάς, Κακάσιακ, Λί. Λίλι, Κακάλ, Κουτάν, Σκακάσιακ, Κανακόν, Τζοκό, Ασπάλ, Σκακάσλι, Πασκουά, Λι, Νομέκ. Μαγιάλ, σκαρά κρικίν λι κουτάν εκουέρ, μαρκουί καουά χέσου, μαγιάλ, να ατινάκ τσιδίς, λι στακίκ σα τσοσά, μαγιάλ. Σε ραβίς, σε σκαουσλά, καρού σε τάου τσιδίς, μαγιάλ, καρού νι και κέλα έσ, τσιδίς λι ρατίν ιδιό σε κουαγέ, μαγιάλ. Αμπανάν χωκάν σκάλι χωγούγ, μαγιάλ, άνι να καουσλά, μαγιάλ, σπανάκ, καμάνε κατσέ να βασούτ, ούτ να βασούτ να κατσέ, Le ratini caballos inca yalre tos cuartesi comanes. Mayal utinca yalre nactuaril chanchan con chanchana coli cacre ruchen gobellan. Acoyeta banu joquin tabano. Acoyeta banu joquin tabano inca. Mayacani nataclande licaus linale. Maya. Con cache guanac mare cache lao guanacuique. Kaya ko ang solotijo, ang sa likomanil, maring kaano ko lahin, o kwa ni komanin ka chingge kulak, wajal, o tanjo, chiramingkil, jo, chirmal, marek es kaus, marek es nalem, na sigaro, kaya din sik, wajal. O chiris lang kajing ka, ching na kuluna, marek ko yan, o ningo, chikos lak, o ting ang kakiretan na, kwa na kwinak na kachap ko, kwa na klikakrero. Hingga nakakanap, nakaantare, kasiri, wajal. Abanan lao yoga kwe kwe tao no kwaye kukin sa kalabanan kukin. Pero abanan chingo lao chen utrati ni Diyos kabichang banyan. Pagka kretal chen yoga chisikaran istolong ni Jesusut. Ke ok chismi chumali ka kreru kisik kisik kwaye ima. Manaka kwaye tispo li tiskamsi li chay lang kakana mamak manyan. Kana mamak karan. Anis yo kere nakteche. Males kwanere, males chalere. Manyan. Dari nak cek gue cek gue jago kan aku bilau sali pahbal saru cico jin cokos cebal kake sali sa sali ra sali hong li kangel li nas keke kuang cisab jali li ru cico malah kuah pes kuah sa kuah tenang cico kuah kolen kas lancam kuah besonel kuah bohonel kuah kemonel li nabal meja abanan toh kuang cisab jiskuni li kangelan Otis kaus li ru cico mana kengka aku naru naka Naka kisi kev jisa nak lao li ruchi chot mayal. Chaya naka ye el estado chan mayal. El gobierno de Guatemala chanye. Pero anili li gobierno, anili estado. Ano lao li ralas kajoli tenamit. Lao li gobierno mayal. Chaba konga che lo. Muko nang kokos lak tachiris ko gobierno. Wana konga che la ora. Lino ko taklane. Lili kumana ano la ora nga che ko nimal te katohem. Chaban moko, moko, pangaya moko pangkota sa komunil, sa hunahilan miyak lima hilal, utan miyak lisa hilal, utukan ang kaje, nakres joko, chis kaspal, timil, timil, mayali hong-hong lik angel, utisan to kuchik sa li tiempo ordinario, o chingata kay kato, kula kuchik sa li oy bening, utira, komunes, sakal, sakal, sakal, takachere, nakalikabe, Yo chisik chikoko. Abanan makan nasyel. Joko banakwi lao chisol balki banyal. Abanan kone kabits ni nasyel. Kagwa bantyo sakwe kabits sa komunin.